0: Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, con este calor que extremo que tenemos hoy, ¿qué has dejado en tu auto que se te echó a perder? ¿O qué dejaste también en el auto que a lo mejor se te madrió? Márcanos, queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839.
2: Y métete, porque estamos en vivo en YouTube, en el Freeway Show y también en VIX Canal 702 de VIX Música, para que te toque el beso de Zaida, porque hoy anda repartiendo besos por likes. ¿A poco no, Zaida?
3: Si
2: no,
3: claro que sí, aquí estoy esperando para que se metan y les manden mi beso.
1: A ti te voy a dar un beso, amor.
2: Está dormida la Zaida.
1: Ven para acá.
4: En el Freeway Show tenemos a los locutores más quemados de la radio.
5: Uy, si les contáramos.
4: Pero por el sol, hombre.
1: ¡Freeway Show!
6: El Pancho es el más quemado, ¿no? Si te...
7: Knock, knock, Capital One Bank guy.
8: Wow, Charles Barkley?
7: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
8: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
7: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
8: Anything for a neighbor.
7: Can I try the cash phrase?
8: Sure, take it for a spin.
7: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
10: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Have you heard? Affordable healthcare is better than ever. And right now there are more carriers and plans to choose from. The government's Affordable Care Act is available for individual and family health coverage plans with little to no cost to you.